0: अल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। कांग्रेस सरकार के दौरान 10 राज्यों में 5% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन केवल 1.4% मिश्रण ही हासिल किया जा सका। सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी की गई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा पर 3-0 से शानदार जीत हासिल कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: আকাশবাণী শিলচর শ্রোতাবন্ধুদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানিয়ে শুরু করছি আজকের সুপ্রভাত অনুষ্ঠান। আসুন প্রথমেই দেখে নেওয়া যাক ইতিহাসের পৃষ্ঠায় 5 জুলাই অর্থাৎ আজকের দিনটি। 1658 সালে আজকের দিনে ক্ষমতালোভী ঔরঙ্গজেবের নিজের ভাই মুরাদকে কারারুদ্ধ করেন। আজকের দিনে 1901 সালে নিউ থিয়েটার স্টুডিওর প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রায় 150টি সিনেমার প্রযোজক বীরেন্দ্রনাথ সরকার বিহারের ভাগলপুরে জন্মগ্রহণ করেন। 1968 সালে আজকের দিনে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ভারতে প্রথম সাবমেরিন আসে। এবারে আজকের প্রসঙ্গ। বাংলা গণনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত যে তিনটি নাম একই সঙ্গে উচ্চারিত হয় তাদের দুজন বিজন ভট্টাচার্য ও তুলসী লাহিড়ী, অপর নামটি দিগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ডক্টর অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, নাটক রচনা তাহার পক্ষে আর্টের বিলাস নহে, তাহা দুঃখব্রত সত্য সন্ধিৎসা। পরিবেশ রচনা বাস্তবানুক সংলাপ প্রয়োগ, আবেগদ্বন্দ্বের বৈদ্যুতিক চাঞ্চল্য এবং ক্ষিপ্র গতি ঘটনার মধ্য দিয়া তিনি তাহার নাটকে সার্থক নাট্যরস সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছেন। দিগেন্দ্রচন্দ্রের মধ্যে শৈশব থেকেই ছিল একটা প্রতিবাদী স্বভাব, তাই এই জাতীয় কোনো আন্দোলন পেলেই তাতে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। 1932 কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলনেও তিনি যুক্ত হয়েছিলেন। আজ সেই অভিনেতা দিগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন। আজ আরও এক মানবদরদী অভিনেতা কালী বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্মরণ করার দিন। স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় অংশ না নিলেও তিনি বিপ্লবীদের চেয়ে কম নন। যোগ দিয়েছিলেন ওয়্যারলেস হেডকোয়ার্টার্স দিল্লিতে। আশা করেছিলেন পরে এয়ারফোর্সে যোগ দিয়ে আকাশে উঠবেন, কিন্তু একই সময় দিল্লির রাজপথ 42-এর আন্দোলনে উত্তাল হয়ে উঠলে তিনি দেখেন সাধারণ মানুষ হাসি মুখে জেলে ঢুকছে। সেই সময় তার মনে প্রশ্ন এল, ইংরেজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এতগুলো মানুষ মরছে, এই জাতের সঙ্গে জাত মিলিয়ে যুদ্ধের ট্রেনিং নেব। ফিরে এসেছিলেন কলকাতায়, নাম লেখালেন অভিনয়ে। তুলনাহীন অভিনয় করলেও শুরুর দিকে সবসময় কাজ জুটত না। 1958 সাল